Kaluyanon tayo sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadlo nung tagitan niya, ngadto sa kinabuhing gayon. Hima.

보기다. 오 아마한 ang imong gugmaka na mo milabaw sa tanan nga imo nga among ilaw man og gitinguha pasaylo ang makalapasan og ampingi kami diha sa imong kalinaw og dada kami nga hasadalan sa kaluwasan kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo.

Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Tuguti nga awitan ko ang akong higala ug awit sa gugma bahin sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto didto sa tabanok kaayo nga bungtod. Gibugwal niya kini ug gihawanan sa mga bato ug gitamnan niya labing maayong paras. O gitukuran tore nga bantayanan diha sa taliwala ni ini. O gibutangan pagayod niya kinig pigsanan sa ubas. O nagpaabot siya nga mamunga kinig tamis nga ubas. Apan aslom hinuon ang bunga ni ini. Busa miingon siya. O molupyo sa Jerusalem, o katauhan sa Huda. Hukmi ako ninyo o ang akong parasan. Unsa pamandiay ang angay kong buhaton sa akong parasan, nga wala panako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinig tamis, apan aslong hinuon ang bunga ni ini. Karon, sultihan ko kamo kung unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang kural ni ini, o himuong sibsibanan. Lumpagon ko ang paril ni ini o patamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini, dili na pulungan ang mga sanga, ni habukan ang punuan ni ini. Ug manubo ni ini ang kadiapa ug sampinit. Ug manduan ko ang panganod nga dili na kini paulanan. Ang parasan sa Ginoo nga labing gamhanan mao ang Israel. Ug ang katauhan ang Huda mao ang iyang pinanggang tanong. Nangita siyag hustisya, apan ang nakaplagan niya mao ang pinatyanay. Nangita siyag katarong, apan ang nakaplagan niya hilak sa kaguol. Ang pulong sa Ginoo.

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, ayaw kamo kabalaka bisan unsa kundili pangayoa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsuon, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angayng daigon, sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo.

Mga igsoon, mag-ampo kita aron ang inyo gang akong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagdai paghimaya siya ngalan, alang usab sa tungga puslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasang ang ipangayo ka namo sa ni Hesus Kristo nga ihala siyang handumanan, ang among masinugtan nga pag-alagad, magpadangat uta ka namo sa kahingpitan siyong pagluwas ka namo, kini among ipangayo, pinaagawa.

santos nga mahan, Dios nga tunhay, humakaga, humsatanan. Angay, humatarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang lapit. Kay nabuhi kami diha kanimo, o nahimo kaming tao. Dini sa kalibutan, dili lang kay hatagan mo kami sa mga mahanong pagtagad adlaw-adlaw, kundi liusab, ipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Jesus, mo'y imong gasa ka na mo, o mo'y unang bunga sa mga ani nga umabot, o gamong pasalig sa Pasko diha sa langit, o busa, uban sa mga anghel o masanto sa langit, nagasangyaw kami sa himaya, duyog sa ilang wayhuno nga pag-awit.

Santos gid ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mawa nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamong atanan gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunay nga kasabutan, ang dugo ngayula alang kanyo og alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandum sa kamatayon o pagabanhaw ni Yeso Kristo, naghahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaduwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayimo kaming giisip nga angayan nga matubang umalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa diya sa Espiritu Santo. Hinumdami ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo 14 among papa ni Alberto among arsobispo sa tanang kaparian. Hinumdami sab ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santo sama ni San Antonio de Padua, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himayaon.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Halong tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunupos.

Tanawa nga ang mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang

Ang Ginoo, maayo kanila nga naglaom kaniya, kanila nga nangita sa iyang gugma. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, ang Eukaristiya nga among ipanag-ambitan magpunong ta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among isaulog dinhi maghaga konta sa among kinabuhi o magdala kanamo nga anha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod palihog. Pag-ampo alang sa kalinaw sa kalibutan o kahumanan sa tanang kubat. Mag-ampo kita. Labing makagahom o maluyon nga amahan, ikaw ang tinublan sa tinuon nga kalinaw. Mapausanon kaming naghangyo kanimo nga maundang na ang mga gubat o ang panagbangi nga nagpadayong nagdala o kasakit sa kalibutan. Ang kalinaw sa imong gingharian, mamahimunta nga kalinaw nga gitinguha sa among kalibutan. Tudloy kami sa pag-ila, nga una sa tanan, ang kalinaw imong gasa, usa ka gasa nga kinahanglan namong pangayon matag-adlaw. Ayaw itugot nga magpabilin sa pulong ang mga pag-ampo. Isip imong simbahan, o isip usa ka katilingban, tabangi kami nga mahimong mga instrumento sa kalinaw nga among gipangita. Kalinaw nga di lamang kahimtang nga walay gubat, apan usa ka usab ka kahimtang, di na alam maghari ang hustisya, kahusay, kahapsay o gugma. Magsugrong ta kining kalinaw diha sa usa ka halaom nga pakighinabi. Pakighinabi kanimo nga mao'y tinublan sa kalinaw. Sa among kaugalingon, di ang kalinaw magkinahanglan unang makagamot. O sa usa-usa, di ng mga panagbingkil mamaayo huwag pakighiuli makasugod. Ginoo, muabuton ta ang imong gingharian, huwag ang imong kalinaw, magsugod ta paghari din sa mong mga kasing-kasing, diha sa mong katilingban o sa tibo kalibutan. Santo Niño de Cebu, Prinsipe sa Kalinaw, kaloy i kami. Maria inahan sa kalinaw, iampo mo kami. San Jose magbalantay sa kalinaw, iampo mo kami. Manglingkod sa Diyos. Una, atong mga pasalamat sa atong lectors o kantor, ingon man sa atong altar servers, usab sa atong isa ministers o Holy Communion, ang atong choir nga mao ang Society of the Music Enthusiasts, ang mga collectors, ingon man atong mga greeters, usab ang atong mga flower sponsors na sila si Alma Diaz, Helen Rua, o Janzin Bernard Villafani Panye. Masipang pakpak para nila. Niya mga pahinumdum, karong hapon ang binulan nga meeting sa mga chapel president alauna anas nung balay ni San Antonio. Unya, karong huibis pohon, pizza otso sa bulan sa Oktubre, mao atong turno, atong parukya, mao turno as pilgrims dito sa Kapilinia. Alas di sa buntag ang misa dito, manakisa to, mga makado, atong giyahagi awhag o gidasi sa pag-apil sa mga pilgrims, isi pilgrims dito sa Kapilinia. Oktubre 8, adlaw huibis, alas 10 sa buntag. Unya, nanatay natigom ng mga empty bottles, ng mga empty plastic bottles, o kinsa tong dunay kaikag ng mo angkon ani ang pamagyan ni mauna nga aton himuon nga silbing alkansiya. Unya, inikapasko puhon, aton ing ihalad, isip atong pinaskuhan halang sa atong parokya para sa atong fencing project. O kung usbon, kinsa tong dunay kaikag na muhupot ani, pangayo lang sa atong mga batanon, anaalir skilid.
o makangusbon nga kutob sa atong mahimak matigom mahipos atong ihalad ini kapasko pohon. Salamat dahan. Unya atong tabang ang atong lain nga fundraising project mao ang fund run karong wabot October 31 2026 adlaw Sabado. Ang registration fee magagad sa categories. Ang 3 kilometers category, 500 pesos ang registration. Ang 5 kilometers, 600 pesos. Ang 10 kilometers, 700 pesos. Apil na nini ang singlet kon ang t-shirt. Ang race bib, ingon man ang medal. Pwede ra magparehistro diha sa atong opisina. Usab atong tabangan og bintinar ang kalimpyo sa atong sementeryo. Manindog-budog.

oy, dahil ako'y masulubong pahibalo nga ang akong igtagsa, igagaw igtagsa ni manang bihes ruli diya sa kaurasan tuburan si Bon namatay na intawon kagapon niya ilubong diya kuno karon adtos Carmen gihangyo ang mga kaperintihan kahigalaan ni manang bihes paglitok o pipila kapulong sa pagampo alang sa malinawang pagpahuway sa kalag ni bihes ruli. Okay. Ako ni gagawin tawang itagsa.

0: BT Radio.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa pagkadungog nako sa radyo. Naay GTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaya kong pamati. Epektibo kay GTX 500.
1: GTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
4: Inawat nga nakainom mo og GTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong tiyan.
5: Hisgota na to, Dr. Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
4: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mo kaon sige og tamis.
5: Muna.
4: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na dyan ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na yapon sa tamis. O inom soft drinks. Dapat dyan, sayangan sila og palit og GTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
5: Gisayangan og palit sa GTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
4: Na.
5: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atuang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhoids nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masubrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
4: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, mao ang dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
5: Correct.
4: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
5: Humaw pa na pagkaibaw.
1: GTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Kadungog nako sa radio ang GTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pin,
7: naayo na ako.
1: GTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
5: Makagool jud kaayo paminawon, Dr. Ramil, nga kanang may balaan mo nga ulahin na ang tanan.
4: Kung mag-inom ka sa GTX 500 o Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang GTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa GTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang ang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
5: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta.
4: Correct.
5: Ka tungod sa diabetes o hypertension.
4: Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa GTX 500 o Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
5: Bintaha
4: ang GTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa GTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
5: Dili
4: mag-uba ang imong kidneys o ilabias tanan, makontrol ni ang imong diabetes.
5: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imong junior.
4: Iyay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og GTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
5: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako sab si Dr. Ramil Oy, sing maing lawas ampingan.
5: Ayaw og abusuhan.
1: GTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang GTX 500.
1: GTX 500.
3: Mabalisa mga butika.
1: GTX 500.
2: Sir Shen. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Bunday na ko pagbiwa ko mga kaparintian kay gigawan nga si Manang Bes in town namatay na kuno kagahapon ang lubong karon adto sa Carmen. Manang Bes Ruli. Di sa kaurasan tuburan si Bo.

Nawagtangan ka ba sa paglaom ninyong kinabuhia? Nakinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kay adunay Dios nga nakakita sa imong mga problema ug may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw ug sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon nga maghatod kanato og mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato og paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon

0: Lagi gama sa Shed Marketing.
1: Gikabalak ang karon ang pagdagsang sa mga nangabiktima sa novel coronavirus. Usa ka virus nga dali motapos sa usa ka tawo nga adunay hinay nga immune system ug ubos nga resistensya. Apan ang Shed Marketing andam ni ana nga balatian napamatud-an nga ang panyawan nga herbal usa kini ka immune system booster ug energy supplier. Mao kini ang dapat nga aduna kasi mo lawas karon. Gumikan sa kalisud sa panahon karon, dapat insakto kang proteksyon. Dapat naka-Shed Panyawan Herbal Capsule Plus ka. Lawas nimo. Luwas. Usa ka produkto sa Shed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Shed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hap Plus, ang Shed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Shed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Shed Panyawan. Ang tuyo og tumong sa Shed Marketing mao nang nahimugso kini nga atong tulumanon kanang katuyuan nga ikaw makaangkon mas maayong panglawas aduna kay giya matag adlaw nga ikaw makaangkon sa unsaon nato nga kini nga atong lawas maampingan. Kung kita dunay mga balatian susama sa hypertension o baka pagtaas atong alta presyon mga higala igsuon, maayo nga kita magamping kanunay. Gumikan kay delikado ang maong matang sa balatian, posible nga ikaw mapuka niini nga matang sa problemang panglawas. Karon mga higala kapanyawan, dili na ka na problema gumikan kay Anena karon kining makatabang ka na to. Ang ginama sa Shed Marketing, ang produkto nga Shed Panyawan Herbal Capsule na pamatud-an nga maayo alang sa problema sa hypertension. Ang tao nga dunay pagtaas yung alta presyon, kung kini mo tumar lamang sa Shed Panyawan, dili na kabalikan sa mga matang sa problemang panglawas. Timan ilang karunay mga higala igsoon nga ang pagtumar sa Shed Panyawan 3 times every day, buntag udto gabi o usab imnon kini 30 minutos before kamukaon sa imuhang meal. Mo ka na iya, maayong pamaagi higala isuon, araw di ka makatapos.

Unsa magkahay sunod na mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit kanato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Ang tingog sa kamatuoran, mabati nato matag adlawng Domingo kadalas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi. Uban ining ubos niyong alagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano. Ang tingog sa kamatuoran, usa kini kapinasahi nga programa sa radio nga maghatag kanato og kasayuran kabahin sa tinuod nga kahimtang sa pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao ug ang tinuod nga paagi sa kasulbaran nga gipasikad sa pulong sa Ginoo. Ug ako magaingon kaninyo, masayod kamus kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Higala, nabalaka ka ba tungod niining kinabuhi? Gibati mo ba ang pagkawalay silbi sa kinabuhi? Nailalom ka ba sa pagkayabag sa internet? Hugaw nga mga talan-aon, bino, sugal, duwa ug drugas. Wala ka ba'y kalinaw, kapahulayan, kalipay ug paglaom, bisan pas kalampusan nga imong naangkon? Nagasimba ka ba og dili matuod nga Dios sa paghunahuna nga kini makaputol sa walay pag-undang at tunglo og mga problema sa imong kinabuhi? Nakasinati ka ba og ngilad nga damgo, dili ka katulog og tarong, og mga panghunahuna nga daw wala ka sa imong kaugalingon? Aduna ba'y sakop sa inyong pamilya? O ikaw ba nga nakasinati og grabe nga balatian? Naglibog ka ba kung unsa ang imong ugma? Ang imo bang pamilya anaabas kasamok og mga problema karon? Gibati mo ba nga wala kay kalinaw bisan aduna kay reliyon karon? Higala andam ako sa pagtabang kanimo sa pagsulbad nining mga problema ha. Paminawa ang atong programa dinhi sa Beta Radio Bulawanong Tinubnan 98.1 FM. Ang tingog sa kamatuoran. Uban ining inyong ubos nga lagad, Pastor Aljun Hoy Bisano.
1: Okay, may hapon usab sa tanan natong mga suking tigpaminaw dinhi sa DYPS Beta Radio 98.1 FM. Dinhi sa atong pinalanggang lungsod sa tuboran. Og sa tanan usab nato nga mga kasilinganan nga lungsod og syudad sa tibok probinsya sa Cebu. Even sa Luzon, Visayas og sa Mindanao og sa tanang nasod sa tibok kalibutan nga maabot nining atong pagsibya through live streaming all over the world. Once again, a blessed Sunday afternoon kanatong tanan. Also may hapon usab sa atong mga kaubanan dinhi sa studio sa DYPS Beto Radio. Sa gihapon na itong gikauban, si Pastor Freddy Hoy Bisano. Diya sa itong likod, kauban usab sa iyang kapika sa kinabuhi, Evangelist Regeline Hoy Bisano. And also kauban gihapon na itong kurang apuna, si Evangelist Maria Ana Roble. O sa iyang kilid, si Evangelist Ebrel Mendoza Cabase. And also my one and only beloved wife. Sa gihapon akong itong gikauban kurang apuna, si Pastora Mitch Hoy Bisano. And also, atong gikauban gihapon karong apo na mahigala ang ato ang buutan, kugihan o gambungan nga atong radio technician. At the same time, every day atong madungog dini sa DYPS Beto Radio ang nag-inusarang DJ Ranel Santiago. Kaway-kaway, DJ Ranel. And also, sa atong mga kaigalan o atong mga kaigsunan diya sa lungsod sa Tabuylan, sa Tibuka Merton Family. Atong soon sister Sana Hamilton nakaroon sa Thailand na amping kanunay sa imong bakasyon. And also sa Tibuk Kantay family, o sa Dibel family, o sa ingon man sa Paling family, o sa Tibuk Estrada family, o sa Ripaha family, Momo family, o Argawanon family. Daghan kay salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa itong programa every Sunday. May hapon sab nila ni Pastor June Talisay o ni Evangelist Sister Nas Talisay nga nadiya sa Barangay Tris sa kanunay nagpaminawan sa itong programa every Sunday. O si Bay Richard nga nadiya karon sa iyang barbershop nga gitrabahoan diya sa Barangay City. Shout out na tugmay hapon kanunay sab din siyang nagsunod sa atong programa every Sunday. May hapon usab nila ni Pastor Marcelino og ni Pastora Merlinda Hontong diya sa Barangay Sitio Limon, Barangay Bairan, og sa tanan usab na mga kugihan nga nagripak og mga setsaron labi na sa negosyo sa ilang pinalanggang anak. God bless ninyo tanan o gamping mo diha sa Sitio Limon, Barangay Bairan. Ato sa mga kaubanan nga mga kaigsunan sa ICFC, Tuburan diya sa ato ang main church sa Purok Kamanggahan, Barangay Tuburan Cebu. Diya sa Barangay Dos, o Barangay Danlungsod, Barangay Uno, Barangay City, o sa Barangay Bagasawi. O sa tanan na itong mga kaisunan nga nagsunod sa atong programa every Sunday. Dalay ko ng alan sa itong buhay nga Diyos o maayong hapon. Usbon ko kanatong tanan. Okay, may gala itong milabay nga simana, atong gisgutan ang tema sa mensahe nga nagluhan, ang kinabuhi nga nagpabilin diha. Atong milabay nga simana, atong gisgutan, padayon sa mga pagtulunan nga imong nakatunan. O karunga po na may gala, atong gisgutan ang tema sa mensahe nga nagluhan, ang espirituhanon nga kaayuhan or spiritual nga pag-ayo. Boy, no, atong basahon diya sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 20.
2: Dilan sang ako uban kang Kristo dito sa cross, busa dili na ako ang mabuhi kundili si Kristo na nga ani ka na ako. Ug kining kinabuhi ko karon akong ikinabuhi diya sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang ka na ako.
1: Amen. Ato iduko atong ulo, magampo na kita. Kanimo Dios nga labing gamhanan sa tanan. Ikaw ang Dios nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang Dios nga nagbuhat ug naglalang sa tanang klase sa kinabuhi. Ilalom sa kadagatan, ibabaw sa kat, ibabaw sa kayutaan. Ug ang naglupad-lupad diha sa kawanangan. Ikaw ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug ikaw ang Dios ni Jacob. Dios ka nga walay sinugdanan. Diyos ka nga walay katapusan. Ug ikaw ang Great I Am, the Yahweh, ang Diyos sa among mga katigulangan. Pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginog, among personal gayod nga manluluwas. Uban sa gahom, sa lamdag, sa balang espiritu. Sa makausapan, nagapaubos na sab kami sa among tagsa-tagsa kaugalingon. Niya sa imong halangdon, truno sa imong grasya, nining matahom nga kahapon. Uban ang dakong pagpasalamat, pagpasidungog, sulod sa among mga kasing-kasing o tagsa-tagsa kapanghunahuna, nining laing kahigayunan o pribilehyo, nga imong gihatag ka namo sa diin masangyaw, mabandilyo, dinhi sa kahanginan ang mensahe sa Ebanghelyo. Akong ipangayo ang gahom sa lamdag sa balang espiritu nga ikaw magaministeryo sa imong ubos nga lagad ug sa tibok pwersa sa tingog sa kamatuoran. Ilabi na usab sa among mga suking tigpaminaw. Ilabi na karon sa nagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga transistor radio ug ang uban nagapaminaw via live stream. Ug ang uban nagpaminaw dito sa nagkalain-laing nasod sa dapit sa katibok kalibutan. Salamat balang espiritu nga ikaw magaministeryo sa ilang naunag kasing-kasing sa din ilang masabtan. Sa yanog simple nga paagi ang imong mensahe. Kining tanan among gitugyan, kining tanan among giampo, uban ang pagdaig, pinaagi sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong milabay nga semana, maigala atong gisgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan, continue in what you have learned. Padayo na kung unsa ang imong nakatunan. Sumala sa atong nasayran atong bilabay nga semana, mga igala, nga dunay mga karakteristik diha sa balaang kasulatan nga atong nahibaluan. Dunay nakalalain nga mga karakteristik nga gisgutan sa balaang kasulatan tungod kay ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Ang Biblia mao ang basahon sa mga propesiya. Ang Biblia mao ang walay katapusang saad. Ang Biblia mao ang katumanan or katumanan sa nahisulat sa unang mga panahon. Og ang Biblia magiya kanato ngadto sa insaktong dalan, og ang Biblia magpadayag kanato sa kabubuton sa Dios. Ug karon nga po na mahigala, atong ipokus na usab ang atong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna o kasing-kasing may tungod din nga mensahe nga naguluhan, ang espiritual nga pag-ayo o ang espirituhanong kaayuhan. Siguro dagang mga tao nga nagunahon na unsa may. Buti pasabot na ng spiritual healing or ang spirituhanon nga kayuhan. Mauna ba ka na ang ginatawag na to usama sa gibuhat sa mga mananambal or gitawag na itong mga spiritista? Siguro nga ba nagunaw na nga ang spiritual healing o ang spiritual nga kayuhan usa kini kapaagi sa pakig lambigit or pakig himamat o pakig communicate sa mga espirituhanon or mga spirits. Apan unsa man gyud ay ang tinuod nga kamatuoran kabahin sa espirituhanong kayuhan. Mao ni ang pinakatumong nini atong programa karong hapuna mga higala, ang paghatag kaniyo sa tinuod-anay nga kasayuran kabahin ang espirituhanon nga kayuhan or spiritual nga pag-ayo. Dili padugay nga gibasa sa tong kauban sa studio diri sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20 nga nagkanayon ang pulong sa Dios sumala sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20 kung atong basahon sa English na ingon diri, I am crucified with Christ. Matud pa ni Pablo, ako gilansang na uban ni Kristo. Nevertheless, I live, dili na ako ang nagpakabuhi. Yet not I, but Christ live in me. Dili na ako ang nagpakabuhi sa akong kaugalingon, kundili si Kristo na nga naa sa akong kinabuhi. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God. So ang akong kinabuhi karon dinhi sa unod, ako na kining ikinabuhi para sa anak sa Dios. Who loved me, matud pa ni Pablo, and give himself for me. Kinsa nga tinuod na higugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon dere kanako. So igala nindot kaayo nga atong pamalandungan karong hapuna kining mensahe may tungod sa ginatawag na tog spiritual healing. Kung dili nimo masinati ang espirituhanon nga kaayuhan, if you did not experience the spiritual healing sa imong entire life, sa tibok nimong kinabuhi, you cannot experience the true miracle of life. Dili ka makasinati og tinuod nga milagro sa kinabuhi. Usbon ko, kung dili ka makasinati og spirituhanon nga kayuhan sa imong kinabuhi entire life, dili pug ka makasinati og milagro sa imong kinabuhi. Tungod kay ang milagro sa kinabuhi nagsugod kini sa dihang imong nasabtan nga dili na ikaw ang naghari-hari, dili na ikaw ang nagmando, dili na ikaw ang nangulo, dili na ikaw ang nagdumala sa imong kinabuhi, kung dili si Kristo nga nagpalansang didto sa cross. Matod pa ni Pablo, dili na ako ang nabuhi sa akong kaugalingong unod, kundili si Kristo na ang anak sa Dios, kinsa nga nahigugma kanako og mitugyan siyang kaugalingon alang kanako. So ang spiritual healing o ang espirituhanong kayuhan mahitabo kini sa imo og sa akong kinabuhi sa dihang dunay change of authority, change of controller. Dunay kausaban sa otoridad sa nagmando og nagdominar sa atong kinabuhi. So may gala atong tutukan kini nga minsay ang espirituhanon nga kayuhan. So part sa atong introduction, atong sabton pag-ayo nga dunay nagkalainlaing klase nga healing or kayuhan. So kining healing or kayuhan mauni kanunay ang gipangandoy. Usbon ko, gipangandoy, gipangita, gipaningkamutan o giusi sa pag-ayo sa mga tao asa nila mapalgan. Mabito na hinungdan nga mga tao mo spend og linibuan or mo gastog minilyon na lang nga salapi aron lang gyud sila makabaton og kayuhan sa ilang mga balatian o makabaton og kayuhan sa ilang mga sakit. Mo nang uban ipamaligya ang ilang mga kabtangan, ilang mga gamit, ilang mga appliances, ingon man ang ilang mga kayutaan o dili ba ang ilang mismong balay para lang gyud makabaton sila kayuhan ug manlimpad sila ug biyahe ngadto sa nagkanalain nga mga nasod o nagkanalaing lugar, base na lang makahimamat sila mga eksperto bahin aning sakita ug matagan sila sa insaktong treatment or medisina or tambal para ma-relieve, not just only nga ma-relieve kundi aron jud ma-healed ang ilang giantos nga mga balatian. Now, gusto na kong ipa-emphasize, ipasabot kaninyo karong hapuna nga doon natay nagkalalaing klase sa healing. There are many types of healing. Dunay nagkalalaing klase sa mga kaayuhan. Doon natay ginatawag nga medicinal healing. Kung maghisgota about medicinal healing, dili man ko eksperto sa health tungod kay dili man ko doktor. Pero doon na tayo ginatawag medicinal healing. Unsa man yung ginatawag na itong medicinal healing? Mauning kayuhan na maangkon sa usa ka tawo nga nag-suffer o balatian sa diyang muadto siya sa mga health experts sama sa atong mga doctors. O sa diyang muadto siya, magpakonsulta, magparisita, o unya after that tagaan siya tambal, unya ang tambal nga gihatag niya, o sana siya ka-medisina. Ibutang tatambal na siya nga antibiotic. Og advisan ka sa doktor, imnani every 4 hours, imnani every 3 times a day para maayo ka sa imong sakit o para nga ang kagaw mawagtang o mahilis. Mao nang gitawag na tog medicinal healing. Nga mutake ta og paracetamol, mutake ta Dayatab kung dunay problema sa atong labad sa atong ulo, or doon na kay problema sa imong sakit, sa imong tiyan, mo nang gitawag na itong medicinal healing. Mga kaayuhan nga nadawat na ito or naangkon na ito through sa medicine, through sa mga gitawag na itong drugs nga giprovide sa mga doktor o sa mga health expert base sa ilapod nga pagtuon for how many years, o doon na po'y mga pharmaceutical company nga nag-provide og mga tambal o medisina nga ni-undergo pud ni sila sa makuti og masusi nga pagtuon before ni lagi baligya sa merkado kining mga tambala. Og kining mga tambala gigama usab kini siya gikan sa mga tanom o gikan sa mga herbal or gikan sa mga utanon or gikan sa mga prutas o gikan sa nagkalaing matang sa tanom na makita usab dinhi sa kalibutan. Mao na ang gitawag na tog medicinal healing process. Now doon na sa tay ginatawag nga gitawag na to og herbal healing or kanang gigamit sa uban nga magamit lang kog herbal. And the word herbal, but pasabot ana, nigamit ka direkta gyud ngadto sa mga tanom-tanom or ibutang ta mga sama sa mga vegetable or sama sa mga prutas o sama sa mga tanom nga duna gyud sila ay mga duna sila ay mga sulod nga pwede gyud nga makaayo. Gitawag na to nag mga herb or mga herbal. Sama pananglit, kung maglain imong tiyan, pwede man ka mugamit og mga bayabas. Pwede ka mugamit og kining gitawag nila og gabon para imong ihapyod kung dunay mga panuhot. Daghan kay tang mga herbal nga mga klase sa mga tanom nga naay mga content nga natural gyud nga antibiotic sama sa moringa or kamunggay. Kana siyang moringa or kamunggay na say content nga natural antibiotic. Nga kung doon na kay samad, butangan ni mo, pwede na niyang matangtang ang mga kagaw or ang mga infeksyon nga naa sa imong samad through sa dagta or sa duga nga gikan sa dahon sa maong kamunggay o moringa nga imong gigamit. Sa una kami, gagmay pa ming mga bata na when I was 9 to 10 years old in Mindanao, mga samad ni kay diyang bukid-bukid man ang among area, so kanang gitawag na mog hagunoy. Mauday na among kuhaon ang udlot o gunya among pigaon o sa diyang mugawas na gali ang iyang dagta or ang iyang juice, maunang among ipatulok sa among samad. Hapdos tuod na siya, pero pwede sad siya makatreat o pwede sad siya makaayo. Sama sa saging, pwede sad nimo putlo ng saging unya pwede sad nimo ibutang sa imong samad. Mauni siya nga klase nga mga gitawag na tog herbal nga type sa healing nga atong gigamit.
3: ug usually gigamit ni sa atong mga katigulangan sa atong mga karaang panahon nga wala pagyud kaayo mailado ug wala pagyud kaayo ni improve ang atong siyensya ug ang atong mga medisina ug ang atong mga health workers. So kining gitawag nako og herbal or herbs gikan sa mga tanom, dili ni nato pwede supakon tungod kay kining tanan binuhat usab sa Dios. Usbon ko, doon na tayo medicinal healing, doon na sa tayo ginatawag herbal healing. Ug ang ikatulo, kinigitawag na ito natural form of healing. Ang natural form of healing, naana sa atong lawas. Murag, natauta, inborn na nato nga naana sa atong lawas ang mga anti, gitawag na ito mga antivirus nga antibodies, gitawag na og mga cells, good bacteria nga naa sa atong lawas, which is naa sa atong immune system, nga gidesign na sa Ginoo bisan wala kay gitake nga tambal. Once nga healthy ang imuhang immune system, kaya niyang i-fight ang mga virus o mga sakit-sakit nga musulod sa imong lawas. So buti pasabot ana, naa na tay mga antivirus system nga gidesign sa ginusulod sa itong lawas mo, nang gitawag na kong natural regyud na siya nga healing. Masamad ka, pwede ra din ini mo tambalan, gamay lang nga samad ay tambali bisag herbal ug medisina, pasag dahil lang na siya. Pero mahibulong ka after 5 days, 1 week, moalim regyud na siya ang samad. Gawas kung walay mga infection, moalim regyud na siya tungod kung ang imo ang immune system okay regyud kaayo. Buti pasabot niya, naagid na sa atong lawas, nakadesign na nga gihatag sa Diyos ka na to, wala pa ka nataw sa kalibutan, dito pa ka sa tabuangkan sa imong inhan, gidesign na ang mga antibodies, antivirus, ang atong good cells, o ang atong mga good bacterias, nga naa sa ato ang immune system. O na nga, angay good na tong ampingan ang atong lawas, labi na ang atong immune system, nga dili madamage ang atong mga good cells or mga good bacterias. Kay maura ni siya, ang mupait sa ato ang mga kagaw nga musulod sa atong lawas. Saban gilantan ka, wakan inong tambal. Natural lagi ang taon ka, pahawalay lang ka, tulog ka, nganong naulian man ka. Tungod kay na doon na kay natural nga healing, nga form of healing na asa imong lawas. Pwede ragod ka maayo bisan og walay tambal nga imong gitake. Now, usbon ko, dunay upat ni sila. Ang primero, medicinal, ikaduha, kining herbal, ikatulo, natural. Ang ikaupat, kining gitawag na itong spiritual. Pero koy daw, listen to me, paminaw mo, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, careful ta sa spiritual healing. Kaya sa spiritual healing, duhan eh. It can be a source niya, Ginoo or Dios. It can be also a source is devil or Satan. So sa spiritual healing, dili tanan ang nagkandak og spiritual healing nga iya sa Ginoo. Naay nagkandak og spiritual healing nga iya pud sa demonyo. Bisan sa panahon ni Pablo, naa na tumakita dito mga meriko, mga mananambal, mga espiritista katong babay nga nagsunod-sunod ni Pablo, saba kayo, gihingin lang ni Pablo ang yawa nga nasulod sa iya, wa na siya nakaayog mga masakiton. Kinsa man to nga power ang naghatag nito nga ato nga babae nga nagperform siya mga milagro o nagayog mga masakiton, gikan man to siya wa. So sa spiritual healing, dili ta magkumpiyansa, duhara ang source ana, either gikan sa Dios or either gikan sa yawa. So karon po na may gala atong pukusan kining gitawag spiritual nga pag-ayo or spirituhanon nga kaayuhan nga gikan gyud sa Dios. Now nganong nagpadayon man ang atong mga kapakyasan, nganong nagpadayon man ang atong mga balatian, nagpadayon man ang atong mga pag-antos sa atong kinabuhi, nganong nagpadayon man ang atong mga kalisod nga atong giantos. Mahingon na kasulbad na ko sa una na kong problema, naana sa ilaing problema. Nasulbad na sa ikatulong problema, doon na sa ikaupan nga problema. Nga ano man ni Pastor? Nga wala may hunong ang mga problema. Walay hunong ang mga kapakyasan. Walay hunong ang mga kagulanan. Walay hunong ang mga pagantos. Walay hunong ang mga kalisdanan. Mga sa Tagalog pa, hindi natatapos ang ating mga kabiguan, ating mga kabigatan. Nganong naamang yun na sila pirmi? So atong tutukan o atong pukusan karong hapuna, doon ay ginatawag na to dre, kakulang sa hingpit nga pagsabot mahitungod kang Kristo. Usbon ko, doon ay kakulang sa pagsabot mahitungod kang Kristo. Because you do not have the complete understanding, you do not have the complete understanding and believing about Christ. Mga igala, sa atong mga suking tigpaminaw din sa DYPS Bell Radio, atong hinumduman nga ang pina kadako nga rason nganong maundang ang pinakadagkong problema nga moabot si mong kinaboy. I'm talking about spirituhanon problema. Kung si Kristo atong mailhan, kung si Kristo atong tuuhan, o kung si Kristo magpuyo o maghari sa atong kinaboy. Sumala sa gisulti ni Apostol Pablo. Ug matod pa diri, because you are not, matod pa niya, tungod kay dili ka nalambigit, ingon siya diri, diha sa espiritu, tungod kay ikaw nalambigit or nailalom diha sa espirituhanon na problema or espirituhanon nga kapakyasan. Higalig sunsultihan kung ikaw karong apuna, okay rag yung mapakyas ka sa imong mga paningkamot, sa imong mga panginabuhian, sa imong mga panikay-sikay, sa imong inadlaw-adlawng pangita. Okay ra nang mapakyas ka sa imong mga plano, sa imong mga saad, sa imong mga tinguha para sa kayuhan sa imong kaugalingong pamilya. Apan, timan eh, ayaw tuguti nga mapakyas ka sa pagkabot, mapakyas ka sa pagkupot, mapakyas ka sa pagangkon sa espirituhanon nga kayuhan. Tungod kay kung dili nimo masinati ang tinuod nga espirituhanong kayuhan sa imong kinabuhi, bisan unsa pa kanindot sa imong pamilya, bisan unsa pa kanindot sa dagan sa imong kinabuhi, kining tanan sayang ug kawang lamang tungod kay ang imong kinabuhi dili gayod nimo mabawi gikan sa pagkailalom sa problema nga espirituhanon. Dunay gitawag na tog problema sa ideolohiya or problema sa ginatawag na tog idolatry. Dunay gitawag na to og espirituhanon nga kalambigitan. Unsa may buti pasabot nimo nang gitawag na tog espirituhanon nga kalambigitan, pastor? Duna tay ginatawag physical imprisonment. Mo nang duna mi ginatawag nga ICFC prison and evangelistic ministry. Every Tuesday na tay gihimo diha sa police station sa Tuburan. So duna sa tay ginatawag spiritual imprisonment. Usbon ko dunay pagkabilanggo sa lawas nga bisan gusto mo gawas sa usa ka taong binilanggo, dili siya kagawas. Gusto siyang maadto sa merkado, dili siya makaadto sa merkado. Nga naman tungod kay ang physical nga lawas na priso, nakalaksya sa usa ka selda. Mao na hinungdan gustuhon man niyang muadto didto sa merkado kay mupalit siyag mga utanon, mupalit siyag isda, mupalit siya og mga karne, dili gayud na niya mahimo tungod kay iyang lawas ilalom sa kadina or ilalom sa kandado sa bilangguan. Likewise, sa samang paagi may gala aron masabtan ninyo ang puntarya sa ato ang mensahe karong apuna. Likewise, sa samang paagi may gala duna tay ginatawag spiritual imprisonment. Unsa man ang gitawag na tog spiritual imprisonment? Unsay but pasabot aning espirituhanong pagkabilanggo? Wala tuod ka na bilanggo ang imong lawas diha sa selda sa bilangguan sa Tuburan Police Station or sa Tuburan Jail. Pero duna kay problema sa imong espirituhanon nga pagkabilanggo diha ni Satanas, pagkabilanggo diha sa ilalom sa sala ug nahilayo ka sa Dios. Gustuhon man nimo nga ma-enjoy ka sa kinabuhing may tinuod nga kalipay, gustuhon man nimo ma-enjoy ka sa kinabuhing may tinuod nga katagbawan, gustuhon man nimo ma-enjoy ka sa kinabuhing may tinuod nga kalinaw, dili gyud na nimo makabot. Sama ra ka sa usa ka tawo na bilanggo sulod sa bilangguan, bisan gustuhon man niya mo adto sa bikiri kay mo palit siya, di siya kagawas kay na priso siya. Mausab ka na sa ato espirituhanong kinaboy. Og dili relihiyon, dili filosofiya, og dili ang maayong binuhatan ang pwedeng makapagawas kanimo gikan sa espirituhanong pagkabilanggo. Ang uban wa na bilanggo sa lawas pero nabilanggo sila sa espirituhanon nga ideolohiya. espirituhanon nga problema. Pagdangup sa mga katigulangan, pagsangpit sa mga katigulangan, pagsimba sa mga dili matuod nga Dios, pagduol o pagdangup sa mga espiritista o mga Ameriko. Matod pa sa mga Koreano nga atong gikauban nga mga misyonary sa ilang nasod sa unang panahon, dunay mga gitawag nila og babaylan, mga espiritista, o gitawag nila og mga Ameriko, o ang mga tao kanunay muadto sa bukid aron mangonsulta ni ining mga tawhana. O ang uban sa ilang mga katigulangan, o matag Sabado, matag Domingo, mutungas nga to sa bukid, musimba sa punuan sa dakong kahoy, muluhod sa atubangan sa punuan, muluhod atubangan sa bato, musimba diha sa katubigan, tungod kay nagtuo sila dunay Dios nga nagpalayon ining bato, dunay Dios nga nagpalayon ining tubig, dunay Dios nga nagpalayon ining dako nga kahoy. Morning gitawag ni Pastor Aljon o nabilanggo sa espirituhanon nga problema. Morning gitawag namo sa Biblia fundamental problem. Ang pinakadakong problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao. Wala ko nagisgot sa problema sa financial. I'm not talking about sa problema sa balatian kay marisolusyonan ra na siya or matambalan. I'm not talking also sa problema kabahin sa inyong relasyon sa inyong pamilya. I'm talking about sa espiritu ng problema nga may kalambigitan sa atong pagkabilanggo diya sa espirituhanon. Either nabilanggo ta sa ideolohiya, nabilanggo ta sa mga gitawag religious spirit, nabilanggo ta sa ginatawag na itong pagsimba sa mga dili matuod nga Dios, nabilanggo ta sa reliyon, nabilanggo ta sa atong mga superstitious beliefs, atong mga katigulangan, o nabilanggo ta sa mga politicians nga mga aspito nga panghunahuna, o nabilanggo ba ta sa mga tao nga nagsunod kung unsay akong namatan mao'y akong pakamatin. Usa kini ka mga beliefs sa atong makaraang panahon sa atong mga katigulangan nga bisan pa malisot ang buko sa kawayan, bisan maputi pa ang buhok sa uwak, bisan mahubsan pa ang tinubdan, dili gyud mi mobalhin sa among baruganan, sa among gituhuan. Igalaigson, usa kini ka pagpahayag kaniyo sa kamatuoran nga atong giskutan dinhi sa balaang kasulatan nga matud pa sa atong Ginoo diha sa Juan 8:32, masayod kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og tinuod nga kagawasan. Ug nagpasabot ug nagpakita kini nga ang tinuod nga kayuhan magsukad gayo diha sa atong espirituhanong kinabuhi. Mao ni nungdan nga dili mawagtang ang mga problema nga nagtuyok-tuyok sa tung kinabuhi, kabalaka, mga kasina, kaligot-got, pagdinumtanay, pagdangop sa mga katigulangan, pagsangpit sa mga patay na tong mga lulog-lula. Og atong mga gitawag og mga pagdangop sa mga espiritista og mga manalagna. Di ba dunay mga tao nga kun dunay ni panaw silang kinabuhi, mingum din sila dito ay. Dong kung lalaki to, dong gabayi baya gyud in taon ang imong asawa o gabayi baya din taon ang imong mga anak? Mo pay namatay nya, moy mo gabay sa inyo ha. Igalay so that is a wrong concept. Walay kapasidad ang atong mga patay nga mga kaluluwa nga mugabay sa atong kinabuhi. Kung atong tanawon sa istorya sa Dato ug ni Lazaro, mismo ang patay, mismo maoy nangulyupo nga tukang Abraham o miingon siya, kung mahimo amahan nga Abraham, pabalika sila sa rudyos kalibutan. Kaduna pa ko'y mga igsoon dito, sobra ka mga dautan, sobra ka mga bugoy, sobra ka mga badlungon. Nangulyupo nga tukang Abraham. Buti pasabot nga kita nga ni aning kalibutan na doon na patay chance nga magbago sa itong kinabuhi. O dili na nato pwedeng maampo ang mga patay aron maluwas ang ilang mga kalag. Wala na tayong kapasidad to pray in order nga ma-save ang ilang mga soul. Unless sa buhay pa sila nining kalibutana, nag-repent sila o nag-hinulsul sila o before sila mitaliwan sa kalibutan, ilang hinulsulan ilang mga sala o gidawat si Kristo isip na Ginoo o maluluwas sa ilang kasing-kasing o kinabuhi. Usa ka gwardiya, ug sa diyang nakabuhi si Pablo ug si Silas sa bilangguan, milanit siya sa iyang espada kay magpakamatay na lang siya kay abinyag nakagawas ang mga binilanggo ug siya gayoy masilutan. Mitubag si Silas ug si Pablo, ni araming tanan wa mi nang gawas sa bilangguan. Ug mitubag siya, sir unsay akong buhaton aron ko maluwas. Mitubag si Pablo sa libro sa Acts, ug mingon si Pablo ngadto sa usa ka tawo nga magbalantay sa jail, tuuhi si Ginoong Hesukristo og maluwas ka, lakip ang tibook nimong pamilya. So So ikadong butang atong isgutan kining gitawag na to una nganong nagpadayon ang kapakyasan sa kinabuhi. Tungod lagi kinaapatas sa espirituhan ng problema. Tungod lagi kinaapatas sa pinakadako nga problema. Nalambigit pa ta sa problema sa ideolohiya, idolatry, pagsangpit sa mga patay nga mga katigulangan, nituuta sa mga superstitious belief, na ilalom ta sa pangunahuna nga akong reliyon may makaluwas ka na ako. Now, dili ni makasave, dili ni makapahigawas ka ni mo gikan sa espirituhanon nga pagkabilanggo. Mao na akong gingna ng mga binilanggo diya sa tuburan, okay ra kay na bilanggo mo, kay makadungog mo sa minsay sa ebanghelyo. Ang importante, bisa na bilanggo ang inyong lawas, gawas nun mo sa espirituhanon nga pagkapriso tungod kay midawat mo bituon ni Kristo. Ikaduang butang atong isgutan mga higala, may kalabutan sa espirituhanon nga kayuhan. Unsa ang kinahanglanon nimong buhaton? What you must do? Unsa angay nimong buhaton? Unsa ang kinahanglan nimong buhaton may tungod nining espirituhanon nga kayuhan? Daghan kay muduol nga to sa doktor, daghan kay muduol nga to sa mga albularyo. Dili mo kumusawa inyuha man ang kabubuton. Pero mas mo-okay pa ko diri sa herbal, mas mo-okay pa ko diya sa medisina, mas mo-okay pa ko sa natural healing. Ug labaw sa tanan, mas maayo pa nga muduol ta sa Ginoo. Mauna ang pinaka-the-best. Kay bisa ng mga doktor sa panahon nga naana sa critical ug naana sa 50-50 nga sitwasyon ang mga pasyente nga ilang giatiman ug ilang gipaningkamutan nga ilang masave ang kinabuhi, miingon gyud na sila sa ilang mga pasyente o sa ilang mga tagtungod sa pasyente, pag-ampo mo in taon sa Ginoo, pangayo mo sa Ginoo milagro nga maayo ni inyong pasyente. Buti pasabot niya na even ang sensya, even ang mga doktor, mituo sila nga doon ay limitado lamang ang ilang makaya parte sa mga balatian. O mituo sila nga ang makahimo sa dili nila mahimo, ang makahimo sa mga imposible, Dios lang ang makahimo sa tanan. So unsa man ang kinanglanon nimong buhaton, atong basahon niya sa Hebrehanon 4:12.
2: Kayang pulong sa Dios buhi o maabtik o mas hait pa sa kaya. Sa bisan unsang espada nga duhay sulab, modulot kini sa hangtod kinadman, sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin mag-abot sa lutahan ug ang kauyukan. Nagusisa kini sa mga tinguha hunahuna sa kasing-kasing sa tao.
3: Amen. So ang pulong sa Dios masait pa sa espadang duhay sulab nga mulatas sa atong mga bukog ngadto sa atong mga kauyukan ug magusisa kini sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, sa atong kalag ug sa atong espiritu. Unsa may buti pasabot ni? This is the only word, mauna ni ang bugtong pulong nga buhi nga dunay kagahom, dunay otoridad ug duna siyay kapasidad nga musisa sa atong tibuok nga pagkatao gikan sa atong lawas, ngadto sa atong kalag ug ngadto sa atong espiritu. Mauna ni galigson kung gusto ka og espirituhanon nga kayuhan, gusto ka nga espirituhanon nga kagawasan, gusto ka nga espirituhanon nga kabaguan o gusto ka nga espirituhanon nga kasiguraduhan. Duol sa Dios paminawa ang buhing pulong sa Dios, kay ang buhing pulong sa Dios mao lamang ang dunay rason, adunay gahom, dunay kapasidad nga makausisa sa tibuok parte sa atong tibuok kinabuhi. Si Hesukristo lamang ang bugtong ug nag-inusara nga pamaagi sa Dios, or gitawag na to the only solution nga naa diha sa gingharian sa Dios nga gipadala dinhi sa kalibutan. Atong mabasa sa Matthew 17 bersikulo 1 ngadto sa 8. In Matthew chapter 17 verse 1 to 8.
4: Tapos sa unom kaadlaw, gidala si Jesus, si Pedro ug ang managsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa kataas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo katinunan si Moses ug si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Si Pedro mingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga ani akita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka tulda. Ang usa alang kanimo, ang usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka mas masanag nga panganod ang mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang mingon, kini mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, busa nang hapa sila. Si Jesus midol og mihikap kanila nga nagingon, tindog kamo og ayaw kalimot. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus.
3: Amen. So kung atong makita, nagapakita o nagpadayag kini nga mensahe nga si Kristo lamang ang sentro sa mata sa Dios. Gipakita ang nakilanayng matang sa posisyon sa tao sa kalibutan. Kung imo itong makita, mga propeta to, sila si Moises, o doon na sila yung mga kasinatian nga wala kasinatii sa ubang mga tao, apan mingo ng tingog sa langit. Mao kini ang akong pinalanggang anak, o paminawa ninyo ang iyang gisulti. Nagpasabot nga si Jesus, mao ang Kristo lamang, o ang tanang pwersa sa tibuok kalibutan, muluhod o muhapa sa iyahang pangalan. Ingon diri, atong makita, siya lamang ang balaang espiritu o may gahum sa pagsakop sa kalibutan. Only the Holy Spirit has the power to conquer the entire world. Siya lang nga dunay gahom pinagi sa balang espiritu nga makangkangker sa tibuok kalibutan nga atong mabasa diha sa buhat. Atong basahon diha sa buhat kapitulo 1 bersikulo 8.
5: Apan kun kunsad ninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom og mahimo kamong ako mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea o Samaria, o sa tibuok kalibutan.
3: Amen. So, morning itawag na itong the only Holy Spirit. Siya ang atong bugtong saksi, o sa diyang mukunsad na siya kaninyo, matud pa sa pulong sa Diyos, madawat ninyo ang gahom, o mahimo kamong saksi sa tibuok Jerusalem, sa Judea, Samaria, o sa tibuok nasod, sa tibuok kalibutan. So, gitawag ni only Holy Spirit ang gahom nga maghatag ka na to og tinuod nga ebidensya, assurance, proyba, pagpamatuod nga kita ang tinuod nga mga saksi sa Dios. Ato sa mabasa diya sa buhat kapitulo 1 bersikulo 13 ngadto sa bersikulo 14.
6: Misulod sila sa Jerusalem o bisaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Matthew, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga Patriota, o si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigom kanunay aron mag-ampo, uban usab kanila ang mga babayi o si Maria nga inahan ni Jesus o ang iyang mga isuong lalaki.
3: Amen. So what you must do? O sana sa gibasa dali sa atong igsoon nga naghisgot mahitungod sa kining mga tawhana unsa ilang gibuhat aron makabaton silang tinuod ng espirituhanong kayuhan. Ang ilang gibuhat mao kini pinaagi sa hiniusa nga pag-ampo. Only prayer. Everything will be restored. Kung gusto ka makabaton espirituhanon nga kayuhan, sugdi kini diha sa Dios nun o kinasingkasing nga mga pag-ampo. Ato sa mabasa diha sa Acts chapter 2 verse 1. Medyo taas-taas ni. Acts chapter 2. So di na lang nato ni basahon kay medyo dugay ta mahuman ani. 1 to 47. So ato na lang siyang ikuan, summarize ang number 5 nga paagi unsay ang atong buhaton. Number 1, the word and God's covenant. So ang pulong ug ang pakigsaad sa Dios, only Jesus Christ. Si Jesus mao lamang ang Kristo. Ang tanang gahom muluhod mapa kaniya, only the Holy Spirit nga dunay power sa pagkangker sa tibuok kalibutan. Only prayer, everything will be restored. Ang tanan mapasiguli, og only evangelism. Now, there is atong conclusion nga part nga atong isgutan sa John 8:44. Atong makita, dili ta magpalimbong. John 8:44.
2: Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang Yawa, ug buot kamo nga musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapig sa kamaturan, kay wala man kaniya ang kamaturan. Kung mamakak siya, natural lamang kana kaniya, kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak.
3: Amen. So kung gusto ta makasinati yung espirituhanon nga kayuhan, una, makabalutan nganong nagpadayon man ang mga failures sa atong kinabuhi. Mauto atong gisgutan ganina. What you must do kung sa may angay na itong buhaton. O kini katulo, do not be deceived. Dili ta magpalimbong, number one. Dili ta magpalimbong ni Satanas. Tungod kay Satanas mo ang amahan sa tanang bakakon o mamumuno siya sukad pagayod sa sinugdanan. O wala kaniya, wala siya mudapig sa kamatuuran, kay wala man kaniya ang kamatuuran. O ang tanang nagsunod ni Satanas, ilhon usab ng mga anak ni Satanas. Do not be deceived. Ayaw pagpalimbong sa imong kaugalingon. Atong mabasa sa Galacia Kapitulo 6, Versikulo 6, ngadto sa Versikulo 8.
7: Ang gitudloan sa Kristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang anaa kaniya. Ayaw limbong ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mao usab iyang anihon. Kun magtanom siya diha sa uma sa lawas noon niyang tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya ang gikan espiritu, siya kinabuhin walay katapusan.
3: Amen. So ato makita diri sa ikatulong punto nga atong gisgutan, do not be deceived. Ayaw pagpalimbong ni Satanas, ayaw pagpalimbong sa imong kaugalingon. Dili tanan nga maayong imong nadungog, do not kini maayong katuyuan og purpose. Matod pa sa Biblia, si Satanas daw sama sa usa karnero. Usak siya ka karnero nga, usak siya ka lobo nga nagpakarnero. Pwede siyang tawgo na to o anghel, pero ang nagpaluyo ni ni dunay dili maayo nga intensyon. Ug unyo ng Biblia, ang kasulatan nagingon, unsay imong gipugas, mausab kini ang imong maani. So, be careful, maging watchful, o maging mabinantayon ta sa atong kaugalingon, ilabi na sa atong pagtulunan, nga atong nadungog, o sa mga iduluhiya nga atong gibarugan, o sa mga prinsipyo nga atong gikupnan sa daghan ng mga

0: Jesus, Jesus Kristo, busa mao kini ang akong kahimtang. Gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong hunahuna lamang, apan ang akong lawas nung kinaiya nag-alagad sa balaod sa sala.
1: So kung atong makita diya sa Roma chapter 7 verse 24, dunay duha ka klase nga balaod. So nag-alagad siya sa iyong nahuna, pinagi sa balaod sa Dios, apan ang iyang lawas nag-alagad usam sa balaod sa sala. That means dili nato ika-deny ang kamatuoran nga samtang buhi patanin ang kalibutan, na dili gyud kalikayan nga makatuman o makabuhata sa dili angay nga makapahimot sa mata sa Dios. Apan usa sa mga butang nga angay natong timan-an alang part sa katapusan o panapos atong mensahe karong apuna, do not be deceived by your environment. Ayaw pagpalimbong sa imong palibot. Ayaw pagpalimbong sa imong nakita. Ayaw pagpalimbong sa imong mga nadungog. O ayaw pagpalimbong sa imong gibati. Sometimes, ang imong feelings, dili na mao ang tinuod nga buot ipasabot. Apan gidimbungan ang imong nahuna, maunang nagtipig ka o kaligot-got. Ayaw usab pagtuo sa mga sayop nga niabot sa imong nahuna o sa imong kasing-kasing. Tungod kay dili tanan nga niabot sa imong nahuna, sakto o tinuod. You have to confirm it, you have to check it, you have to evaluate it, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Inga, Lord, sakto ba ni akong gibati? Na kinahanglan ako nga isulti na ko ni, or dili? Muna ginatawag na to evaluate first, sa dili pa ka musulti. Muna, kung gusto kang makabaton o tinuod na kayuhan, gikan sa espirituhanon, musunod pod ang mental and psychological healing. Mahibong ka, ma-relax na ang imong nahuna, ma-relax na ang imong pagbati. Ug sa diyang ma-relax na ang imong nahuna ug ma-relax na imong pagbati, natangtang na nimo ang imong mga ideolohiya ug ang imong pagdangop sa mga espiritu sa una ug mga pagbarug sa mga prinsipyo diha sa mga spiritual nga mga butang. Ug mikupot ka sa saad sa Ginoo ug nakabaton ka na og tinud nga kagawasan. Unsay angay nimo buhaton sa atong nahinumduman karong hapuna? Only prayer. Kanunaya ang mga pag-ampo. Only Jesus Christ. Si Ginoong Hesukristo lamang ang solusyon sa tanang problema. Only the Word of God. Ang pulong lamang sa Diyos ang pwedeng makahatag kanimog tinuod nga paglaom. And only evangelism ang makahatag kanimog dugang kalipay diha sa pag-alagad sa Ginoo. Before tamuen karong hapuna, gusto na kong pahinumduman ang matag-usa ka na to. Ang kaluwasan, ang kayuhan sa atong lawas, nagsugod kini sa atong spiritual healing. Without spiritual healing, wala gyud tay tinuod nga kaluwasan. Because ang healing nga gisgutan ni Pastor Aljon, dili sakit sa imong lawas, dili sakit sa imong utok, o dili sakit sa imong pagbati. Sakit kini, or cancer kini nga espirituhanon nga naa sa imong espiritu. And the moment nga maayo ang imong espiritu, maayo pod ang imong nahuna. And the moment maayo mong nahuna, makabaton pod o kayuhan ang imong lawas. Dalay ko nangalan sa Ginoo, tuyo ko tungulo magampo ta sa mensahe. Ginoong Diyos, mapasalamaton kami sa lain na pong kahigayunan sa pagsibya, pagmantala sa imong bulawanon nga mga pulong. Akong mga pagampo sa kanunay, panalangini ang tanang mga suking tipaminaw. Ngayon lang nasabdan karong hapuna, Ginoong Diyos, unsa ka importante ang spiritual healing. Spiritual healing is the most important type, kind of healing, above all kinds of healing. Tungod kay walang kininag-ayo sa lawas, walang kininag-ayo sa among pangunahuna, walang kininag-ayo sa among pagbati, wala lang kininag-ayo sa among pagpuyo o sa among relasyon. Labaw sa nan, giayo ni ini ang problema sa among espirituhanon. Ang among connection sa Dios, among connection sa pulong, among connection the only Word, the only Holy Spirit, and the only Jesus Christ. Panalangin ni ang tanan nga nakadungog sa mensahe karong hapuna, nga manghinaot ako mga pagampo nga ang kalinaw sa Diyos o ang gugma ni Kristo o ang pakigdait sa Espiritu Santo sa kanunay magabugkos kanila diha sa ilang mapadayunon nga pagtuo sa bugtong anak sa Diyos nga gipadala dinis kalibutan, nga mao si Jesus, nga mao ang Kristo ang tinuod nga solusyon sa tanang problema sa kinabuhi. Kini among giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat sa iyong makanunayong pagpamati sa itong programa every Sunday. Kung doon na mo'y nasabdan sa mensahe, you can text, you can chat sa

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
5: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, welcome sa atoang 5-minute program. Aniyan na po kining atong kasika sa panglawas. Di man ikanunay suon nga kining atong lawas. Importante nga at kanunay na itong pag-aampingan. Kining atong lawas, mga ikalag isuon, maokin niya maghahatag ka na ito sa maayong paglihok na ito sa itong adlaw, pagtuman sa itong mga tahas, pagtuman sa gustong mahitabo sa atong labawang makagagahom. Apan kung pananglitan kita challenged karon, adun at kita'y ginatawag ng mga balatian, dili kita maka-perform sa ito ang pangadlaw-adlaw. Munang importante kaayo nga kining atong lawas ato gayud nga pagkahatagan o pagtagad. Sa mga kaigsunan ato niya karon nga adunay mga problema sa lawas timan A, kanunay nga kining atong lawas importante kaayo nga mahatagan nato og pagtagad. Gumikan kay kining atong lawas igsuon sama sa akong ikaingon. Puhunan kini nato alang sa atong pangadlaw-adlaw. Sa katong mga kaigsunan ato niya nga medyo adunay pa yung mga problema karon sa lawas. Timan ay kanunay mga igalang igsuon nga adunay kita yung mga produktong herbal sa SED Marketing nga napamatudan nga makatabang nga ito ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic ug usab kaning atong SED Gogon Herbal Capsule. Sa ayon mga igalang igsuon nga kining atong bowel movement importante sa ato ang kalawasan. Kay kung pananglitan kita, adunay manggaling kita yung mga ginapanghambin pa karon nga mga problema sa atong tiyan. So sama pananglitan sa dili kita makapagawa sa atong hugaw o baka mga igalang igsuon adunay kita yung problema sa pagkalibanga, no? Or baka mga higalang igsuon, kana lang yung pinakalabing simple, kana magpanakit kaning atong tiyan nga feeling na to, bloated kita. Kabalo mga higalang igsuon nga pinaagi sa pag-inom sa SED Gogon Herbal Capsule. Ang capsule nga dunay gahom sa Gogon planta, matabangan na to kaning atong kaugalingon nga makaangkon kita o maayong bowel movement, no? Pinaagi sa kanunay nga pag-inom sa SED Gogon, muhatag kini siya o maayong regulation o improved ang atuang bowel movement. Meaning to say, mga higalang igsuon, kung may tag bowel movement, kaning proseso sa pagsulod o pagpagawas nato sa ato ang gikaon. Kung pananglitan kita, adunay problema sa constipation na mag-traffic ng ilalom ni mo diha, mag-traffic lang imong sulod. Delikado hinoon kaayo mga higalang igsuon nga makaangkon pa hinoon kag mga dinagko nga mga problema sa lawas. Mao ka ng importante nga ato gayud nga tagaag pagtagad. Kining atong kaugalingon, usab mga higalang igsuon, tagaan natong special nga atensyon kaning atong panglawas ug dili kita magakumpiyansa. Timani kanunay nga kining atong SED Gogon Herbal Capsule nagaangkon kay siya sa Gogon plant. Aduna pud kini siya banaba ug usab anuna pud kini siya makabuhay kon napanyawan. Nindot kay ini nga pagkakombinasyon mga higalang igsuon kay mutambang gid kini sa pagpagawas nato sa tung hugaw ug usab pagmentinar sa maayo nga bowel movement. Mo na giningon mga higalang igsuon nga kinahanglan na karon nga tagaan nimo ug pagtagad imong kaugalingon, no? May pang mag-inom ka sa atong SED Gogon para nindot ang lihok sa imong mga tiyan kay piligro kayo igsuon. Kung pananglitan ikaw aduna kay ginatawag nato nga problema sa bowel movement, dili ka magakalibang o baka mga igalang igsuon na dili niya dili ma-digest pag-ayo ang imong gikaon ang mahitabo niya ng mga higalang igsuon, posibleng adunay mahitabo nga problema sa imuhang tiyan. Muna kung ikaw igsuon gusto nimo nga matabangan, timani kanunay ang pag-inom sa ato ang SED Gogon Herbal Capsule, dako kini ikatabang alang sa mas maayo nato nga bowel movement, and of course makatabang pud kini sa atong daily nga mga pagkinabuhi. Timani ang pangalan ni suo na sa Milagrosong Kapsula nga ginama sa SED Marketing kaning atong SED Gogon Herbal Capsule. Ang klase sa kapsula igsuon nga dunay gahom sa Gogon plant, aduna pud kini siya banaba ug usab panyawan. Nindot kayo ang pagkakombinasyon nining tulo ka mga klase sa mga sangkap kay tinuod yun kini siya nga makatabang sa atong mga kalawasan. Muna ko ikaw igsuon, gusto nimo og himsog nga kalawasan og makalikay sa mga balatian, inom na karon sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing. O kung ikaw adunay problema sa imong digestion or kasi imong bowel movement, pag-inom sa SED Gogon Herbal Capsule. Tatak, SED Marketing.